0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwegwuogwu nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo ha na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu Mama G ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazị Mama G for General ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị abụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira 1 million 2 million 7 million wee dịrị gabazie ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada dịka nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọ kwụsịrị ikwuo Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street Independence Layout Enugu maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 Power Homes and Shelters Limited ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala n'ihe akụ n'ihe enwe ndị ọzọ
2: My name is Patience Ọzọkwọ popularly known as Mama G think real estate think Paul

0: ke igbo ezuo maka ọdịmma na ọganihu ndị igbo matakwana otu akọ dị njọ ọdịmma anyị ga-atụzi na mkpesa nke a na-eme anyị nke a na-eme anyị kedụzi maka nke anyị ji aka anyị mụ onwe anyị
1: a na-ata isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga nwere ego nomination form tinye n'elu ọjị ihe abụrụ biznes ka a na-eme n'ihi na atụ anyị ka ndị na-eto eto eto ndị nwekorobịa nwee ike na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
0: ọkwanụ ọdịmma obodo na ọdịmma ọha na eze ka anyị ji agbakọ n'oge ogene igbo igbo amaka igbo ga-adị maka na egbu a na-agba anyanwụ bụ agịrịka n'ala n'iyi
2: ganigani niile a na-akpọ na ladrọ mma na-eme n'obodo a ofu ihe n'ime ya na-akpatị ya kacha akpatị ya wee kewee ketere maka ihe a dị ebu ọ na-eto nwere ofu onye were uwe ya nwere mgbe ọ ga-eruo onye nke kenyere ọ lọrọ anya otiwe mkpu ọ bụrụ nyaa bụ ihe ofu ihe so ebute nsogbu anyị na-enwe ọ na-adịkwanụ mma eme onye ka emere ibia ụbịa dị ọcha
0: adịde na the crown prince na-ewetara gị okwu akpụ n'ọnụ nrụrịta ụka okwu a na-asa anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke na-eme eme n'oge ogene igbo na Nenoban Radio 94.5 FM Enugu ogene igbo igbo ezuo ogene ike igbo ezuo maka ọdịmma na ọganihu ndị igbo matakwana otu